0: masio kwe.
1: Kale ya mwene ngayeti.
0: Omuru mamusa, yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Ehe.
3: Esavu mamba, yoya mala.
2: Savu mamba.
0: Esavu nye ikau na kutivokoshi.
1: E ya mandubo shiba katu mikisaya.
2: Savu mamba.
1: E ikata katisaya vendule shonjimba.
0: Inamaliza tasye zote ndani yango.
3: Ina yukua na pofu zaidi.
0: Tena hai, sheke mbi.
1: Mataye savu mamba, kumi mamba.
3: Mbeku nose kulie sabuni, yehi kireku uyo.
2: Savu mamba.
0: Jikako kotiwe wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
3: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savu mamba niipate wapu.
1: Kweta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu enu.
3: Sii, nasire no mokurwaze maye rida mbiase na afemichi gombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
3: Kajinalu nige muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
1: Oko riperusi ukea ya yohowa chitabala no hoa papa chinyongu.
3: Kwa mahike chiruma iukanie ya yohowa Stefano no hoa papa
0: kapanza. Bakanya bayonga fika kwa papa chini na kwa papa iza.
3: Kwa mahike chipirisi iukanie ya yohowa papa ilia.
0: Bagoma fika kwa papa chini.
3: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote Savo Mamba.
2: Savo Mamba.
4: Habitant la ville de Butembo et ailleurs, dans les territoires de Lubero et de Beni,
5: la CADECO,
4: Caisse Générale

0: Nechunga basaba kuba tubahike ekisalala ewagenda na uwene wene utingale bemboko ngokweka herawa mwana mangwabu muna langiri mboko na malangira karanga na malangira nyumba eyo luhunda hunda munea yumba abi shombe nei kasa shonguluve nguluve ikabutebya na venda abrita arishia nyumba eyo bikendi hikiramo na maseye na matambuka na meye briketeri anamu umbane shombrichi na yotoma watu wa shinja munganga uka tuhikire Kongo uka hatutambere uka tushombobu na kwa wa Mungu wa kutumule.
1: Okay. Mwasinja kusebu hawa na vetu na vaine vetu virihika.
2: Na abi merci mengi pona bandiko na biso wa uti kogoma.
1: Nyamuanga asinja tuwe tina vaine vetu.
2: Zambea kumisa mapua siriko ya nabiso papa ya nabiso.
1: Sikamo isa yatu na mrole mbere.
2: Zariko la kisandenge to zariko kukuso.
1: Aba maika abo nebanga nga vetu.
2: Mao wa uti kogota bazadi nga nga nabiso.
1: Nibu ende mibiri ikaya enda mreiro.
2: Zana misara tozo sara zo kendikali boso.
1: Nariyoni ngende basaba nete.
2: Nakusenga rabino boye.
1: Aba ngase ko hospitali omonja acha.
2: Ba niko yalo ko na hospitali.
1: O mtu abiri suka e promotion.
2: Tosito ba ni promotion osusu.
1: Baketa mwachere kwa promotion.
2: Mbuma promotion.
1: Neruwa mabere na mwachere kwa promotion. Ko na promotion aba yakini kwa wanganavyo wabe lama na rito kwenye kasi eri ya kola erundichiri wachavana
2: yango sekiyo siriko zwa gerizo tokyo peso musala omba nukinoluka eloko obana bako kiko lia
1: na rini ngendi vindi nyobo simuase mutunzawe
2: yango na zariko na babino nyoso boya mozu wakisi
1: no monja cha muase musomeye
2: epilo bibo ya botanga.
1: Aba kesha yenda mo umusha pilot omona echivetia mukaya langira kutuka kola tumkonga kutuka la mera nga kutuka li mera ezerimwari ya makadamia
2: yangobo kubona denge dini tozariko sala jerimwari ya makadami
1: kuna muotu wanganasha langira tuta ahane wa fulani ahane hawa fulani ahane hawa fulani ahane hawa fulani
2: wana tuko lakistatule mutuwasa la nakamwaye langama yeku yeba waweza pa tel awa tel awa tel awa mtu tel awa mtu tel
1: netuwa langira tuta ya abi abela sabi luamo
2: soki tuboni komi koprodire lase limi na mabele ya makadami wana
1: ito wanote ebiti na abia wone venga
2: yangoto kono babatiji mayo ekomi eza ota
1: omukulu omuyi uliatua herremerio
2: mutoyo mokolo mboka ndia utikopesa biso ilanga wako zaniko sara kuna
1: neriyama langira ebendevere na hare eyabe niba tebe nga hika
2: yangoa mwona kibisika mbili
1: niwe ndi amatua herrema
2: asiriko pesa biso bilanga wana
1: nerio tukande abanali mwari kere kere angende obuna mundu na ute akasema akakende uyu watichamo
2: toko sala tule mtu asala na kamwa partina yepo ama nini kosedepie na plasu wana
1: nerio tongo tukavu kirayu eriarema
2: toko sala mwanyo sutoke ndikuna toke ndilona
1: kio tuwa verema
2: sima abiso kolona
1: nerio tuwa langiro tuwa hawa hawa
3: kwa
2: mikole zerimwari. Kwa sami zerimwari wana?
1: Neri wasanga nende. Itu wava na emetri remo.
2: Wana sikoto kwa sana partaje ya mazeteo ya zara kati.
1: Iwo ukeni tuwa la metri nenga wana tuwa tuwa la metri nenga.
2: Yoko zwa mazeteo ya zara
1: kati. Kwa plati bandi ya weyo.
2: Na o plati bandi na yo.
1: Ikuwa vya erina ya remo.
2: Wana sikoto kwa sana partaje ya mazeteo ya zara kati.
1: Iwo ukeni tuwa la metri nenga wana tuwa tuwa la metri nenga.
2: Yoko zwa mazeteo
1: ya
2: zara
1: kati. Kwa plati bandi ya weyo.
2: Na o plati bandi na yo.
1: Ikuwa vya erina yao. Iwa muwa niya nende.
2: Yango wana toko mwona randia sani experience ya maramu kone kamuna.
1: Neri ito muherere akado.
2: Toko pesa isi koo kado.
1: Ya uri asoma.
2: Yango toko
1: mwereria.
2: O siriko lakisa yango.
1: Kandremo vekaye mwomuto wao.
2: Vee kota kila mutu na yo.
1: O kubanza mwabandu wapo. Elenge nyu.
2: Yang sana. Oye mutu alibosu wana na kupesa kaye ngulu. Oye kota kabara mtengu.
1: Mwereria.
2: Yango toko
1: mwereria.
2: O siriko lakisa yango.
1: Kandremo vekaye mwomuto wao.
2: Vee kota kila mutu na yo.
1: O kubanza mwabandu wapo. Elenge nyu.
2: Yang sana. Oye mutu alibosu wana na kupesa kaye ngulu. Oye kota kabara mtengu.
1: Mwereria. Mwkala ngira. Oboritiro esiangombe sikalo.